چوبه نزد دل چهلار نزد دل نه دخان یا هست تای کلگه ته دن پالی گریت انگست نیم یا نزد دیزی آورا یا دن حلزا تا دل ویی دا شلکوی با تاک آل در زیی با کون و پال نای آن زونس نیم نو تانه دا کهن تا نایس یا بیس نیم تا ایست این دینو را ایسان دا که دن اتلاسه دیز نیم زونلات این دنشت نیست تا دیلی سین دید آده هلو آره آنه که دن هنونی آن با کازن دا آره دن ها چین جاس نیم هم آره دن یوهیس نیم سنو یی دوی چو تا پان چین هنو سا دیلی نرست آده یس نیم آره هل ناس تی جاس نیم ولی سولانه یی خطاش گویدی سین نا نشتیو دیگه لاتو دیمو چا هم نشتیل نیه لیدیس آورا اینه کویبال دال نیس اچن نیس هاسین لیدن شلکو اچن هاسین فریلیا دیم نیه یون یلال نیه آد اینه کوی دیگو جان نیا سیوا دی سازن جان نوزر ها دیس ها دیرا دیو تانا دیکه هین دانا سیایی سیس کن را دیان دیم نی سانلو هم دیان دیلی بیی سانس چوه سید Sa pasun no yi da zun da se ine yi ga chu sin hu. Ai ba da da la da zhen. At e ro ra kui da na ge si da na na tan we. Be ti nai te li sin hu. Ma te zhe da ha la ti ai. At e do de ne na ta na da na ke ne sin. E yo ro ra da na kwa han a zhe we sin. Da na ke di han a de un de. Oni la ne na oni zhen. ما توصیاله نیزی آورد خیلی نیز رودا دی سیزه نال زیتی دی کانو سیز رو هدی هت ساس نیوه یکی ندا ایش یون غای هنش ایشن کهو هدی هت ایدور بای نسات آن نیز نیو رو بینو که یا تا سا آجاس نیو آورا بیت دمینو دیس نشتی نزون روی سینو خنش ریلیالو دین Ahora tenés que poner tío a tantos. Que no tienes en el sombrero sin ese tío a ti. Ni ya ahora de tres años. El tilito ahora. Tenía una cena y te de un niño de no y el tío. No, tenía una cena y te que si no. Ahí le quedé, le quedé a ese hora con niño de no. Hey, a ser niño de no es que es así, te un niño de no. No, ni de él no es que es así, si no. آیا رو دنگه هزتی؟ دیگه تی ساکنی گالوسی ساکن ساهو تی تینی جاره نو جاسان سا پانون این زتی آوان هینی آت آدنگه اون یاو نا تیشنیای سیم آت ایرو رایی دات ساسن زن لیه نا یو نا زیل چو نا زیل چو رو دا زان نا زیل چو ایو نا ایتیای سیم بای تیلو گون زوان نا بای تیلو هات این سیم دا آدنگه زن دا ایتیلای سیم I'll use the young cousin of the young cousin. Yerura, see that you do call it a thing. At a night, till night, till night, till you think that they were at Yadun Lina Jawra, let that China be shot, you know. At a night, till night, you know. A haunting town. To net what that anger, you need, you know. Cut that, John, not then at any lot, you need them. ایا رات ارتد سن این ظاهر لون این زناور ات ات اوت دیزون این زن پاس نهستینو دیستان یه دیزیم ایا رات خیر نامی و یا رات چادن ات نت دیها آنو ایا کیتی از دستیم را آخه دیو یه نت این دستی از دستیم ای کیتی از یا نت دست داریم کو نت دارم نشکاله Da dan nas de has chasen as ekirn. Go kua tsong as tazal galera dan has tano di di. Da wont adilesin. Da dan